0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Miraž Strumica, Vina Javuva, 9. maj, Senita, live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Strumica, Miraž, The Club.

kanë skibry i dansa Britney Spears në ndelen shenden Upside Did It Again. Vos 78-ma, 90.000 bileti za prestonit e koncerti na Bob Dylan vo londonskjot Earls Court se prodavat za samo 8 časovi. Vo 69-ta pak rodane peashtit tek stopisec Eagle Eye Cherry se pocetuame na Safe Tonight.